0: pe vent picăsi în benzinski servicii Petrol.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i, legendarni mimiksi. U svaku nedjelju ob 22:00 Tiesto. Za već glazbenih dobrot znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predan.

0: 12 ura. Și că te vai mici.
1: Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Pikasi.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.